0: Hallo, hallo. Og der var vi klart til en ny runde med trekkspilltoner. Programleder Roger Hansen. Vi holdt på en liten time med litt variert musikk. Her kommer første låt i programmet. Det Freddy Kristoffersen med Rosa på ball.
1: At jeg dans

Sabrina Salvestrin med La Gondoliera Sospiro Veneziano. Ambros Celos Orkester fortsetter. Da er det en tango som heter for Gitarren spilt auf.

0: Vi har ett band som har, vi har hållit på sedan 2001.
1: Ja.
0: Och då gav vi ut första platen.
1: Ja.
0: Och nu spelar vi in femte platen.
1: Så pass.
0: Ja. Så vi har hållit på i många år och vi är bara dödsintresserade i musik. Och vi vill bara ha det gøy.
1: Är det hobby?
0: Det är en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spelat många ställen. Vi har turnerat många ställen runt omkring i hela världen. Men de sista åren har varit mycket mer i Norge. Men för oss är det viktigaste att vi ska bara vara en ting man kosar sig med.
1: Ja.
0: Gå på övning och tänka bara herregud, deilig, en avkobling helt annen, og vi elsker å lage låter.
1: Men jeg ser dere koser dere på scenen, og det smitter på publikum.
0: Ja, folk blir glad, og jeg ser at folk smiler tilbake, og da smiler og bare blir man enda mer glad.
1: Ja. Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har vært flere ganger i USA. Vi har vært to ganger på South by Southwest, og vi har hatt flere turnerer i USA. Så USA er nok det landet vi har spilt mest i. Og så klart Norge da, men ikke like mye i Europa, så vi har for å spille mer i Europa. Jeg spilte litt i Europa, men ikke nok.
1: Mm, ok. Har du vært på Las Vegas, eller nei?
0: Nei, Las Vegas har vi ikke vært. Vi har vært
1: Dere hadde vært kunne passet der.
0: Ja, vi kunne absolutt det. Men vi har vært mest på Østkysten, så vi har ikke vært på Østkysten enda.
1: Ok.
0: Så vi har vært langs New York og hele Boston, rundt i området der mange ganger. Og Austin også. Okay. Men vi håper å komme til Vestkysten og Las Vegas. Herregud, det må ha vært dødskult det.
1: Så det ønsker drømmen?
0: Ja, det må være dødskult.
1: Ja. Har dere noen som markedsfører dere? Management som...
0: Nei, vi har ikke det. Nå har vi... Nei, vi dessverre. Vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: også. Ja. Kostymer og alt sammen?
0: Nei, kostymene får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, det er jo stilig. Men dere har en ting med i spillet når det gjelder kostymer og sånt.
0: Ja, vi har absolutt det. Men det er jo, vi har jo noen som lager alt for oss.
1: Ja.
0: Kåre Jonny som lager, han er fantastisk på kostymer. Og han har fått litt sånn frie tøyler. Og gjør noen ting som er gøy for oss.
2: Astrid?
1: Men dere er fra litt forskjellig?
0: Ja, vi er litt forskjellige, men vi er jo
2: skiver.
0: Ja. Vi
1: laver litt radio, skjønner du?
0: Ja.
1: Men du er fra Bergen?
0: Jeg er fra Bergen.
1: Ja. Du er fra?
3: Det er Håp her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya i Oslo.
1: Ja.
3: Lilleøyen
1: ved siden av Malmøya.
3: Ja, ved siden av Malmøya. Vi kjører over Ormøya.
1: Ja. Du er god til å svømme, du da?
3: Veldig god til å svømme.
0: Jeg har alltid fint til å svømme.
3: Absolutt.
1: Og de tre andre, hun er fra Sverige, gitarristen?
3: Ja, Sara, eller Vega, kommer fra Sverige. Jeg har bodd i Norge veldig lenge, så vi kan jo si at hun er norsk, er lite nå. Hun
0: bor i Norge i mange
3: år. Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, er opprinnelig dansk, men har bodd her så lenge at hun må jo også si at bare.
1: Og så ny trommis?
3: Ja, stemmer.
1: Ja.
3: Miss A-OK, AK. Hun er veldig flink.
0: Ja. Veldig flink. Hun er fra Melhus, rett utenfor Trondheim.
1: Hun
0: er trønder. Så vi er egentlig godt fordelt hele bandet. Men alle sammen har bodd mange år i Oslo.
1: Men de har det veldig moro sammen da, forstår jeg.
0: Ja, det.
3: Ja, det er det som er det viktigste. Det har jeg sagt mange ganger nå.
1: Ja.
3: Eller? Jo, absolutt. Det er veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spillejobb, hvor er det nå?
0: Det er ikke så greit å si akkurat det, for det, akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
3: Så vi begynner å slippe låter i januar.
1: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre i dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer den der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja, jeg tror det.
0: Ja, så kommer første låten i januar, så kommer neste låt i februar, april, mai og til og med juni.
3: Ja,
0: så kommer hver også.
3: Og album i august, det er blant.
1: Ok. Det er bare bestille dere da, til konserter.
3: Ja da.
0: Ja.
1: Hvem skal man, hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard i United Stage.
1: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Ok.
3: Vi er ikke så vanskelig.
1: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
3: Ja.
1: Dere utrolig morsomme og dyktige.
3: Ja, ja.
1: Og Rikta litt tidlig å si god jul, da. Men...
3: ja, litt tidlig.
2: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det i hvert fall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på Herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledespredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spør meg. Vi spiller et kutt her med Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing. Og nå ser jeg det intervjuet her, det helt tilbake til fra 2019, 29. november. På, som sagt, på altså Østkanten Bluesklubb på Herr Nilsen. Men vær så god, damer. Takk for fantastisk underholdning. Keep on Dancing.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt denne sjømannen før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han: «Jeg har ikke levet som jeg burde», sier han. «Har du ikke levet som du burde», sier jeg til han. «Nei», sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. «Jeg ser ikke land lenger», sier han. Og så sier jeg til han: «Men ser du da ikke fyrtårnets stråle der i det fjerne?» Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikkerhet.